A Spien ass et nees eskaléiert og gëtt lo eng Staat Di ausgesät, wie wann eng Pizzeria explodéiert. Wé wéie fest ha ofgehale gouf, dat verrotene Gierch no 2 Lider. Robbie Williams an de Rock DJ an de Michael Schulte mat 5